omo dara yo ipi ago ama esu beleke esu reo acheto motu pue kawo kapi esi baba okoto iyami baba mi acheto ibangechu ye ye ye ye ye motu pue